ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱚ ᱠᱮ ᱯᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱩ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱞᱚᱝ ᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱝᱟ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱱᱮᱪᱤᱞ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱨ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯ ᱯᱤ ᱭᱚ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱨᱥᱩ ᱩᱱᱫᱨ ᱜᱢᱜᱱᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱨᱛᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱢᱡᱩᱯᱟ ᱧᱟᱝᱨᱛᱩ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱨᱛᱚ ᱯᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱢᱮᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱞᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱤᱨᱠᱷᱤᱝ ᱭᱤᱛ ᱩᱱᱩᱭ ᱞᱮᱨ ᱪᱟᱢᱭᱚ ᱛᱮᱨᱤᱵ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱝᱞᱢ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱝ ᱜᱮᱱᱪᱷᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱝᱨᱚᱵ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱠᱵ ᱛᱚᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱨ ᱪᱮ ᱯᱥᱟᱥ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤᱨᱵ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱡᱤ ᱛᱮᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱨ ᱛᱤᱝ ᱣᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱮᱪᱢ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱪᱢ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱞ ᱫᱮᱡᱩᱞ ᱭᱩᱝ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱞᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝᱞ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱴᱷᱟᱥᱞ ᱱᱟᱪᱩᱨ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱩᱞ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱠᱟᱱᱤᱨᱠᱤᱵ ᱪᱩᱢ ᱢᱟᱢᱵᱨ ᱭᱮᱱᱤᱝ ᱥᱤᱜ ᱤᱢᱵᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱱᱤ ᱯᱤᱢ ᱯᱟᱛᱟᱵ ᱢᱤᱜᱪᱞ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱩᱯᱩᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝ ᱤᱢᱵᱨ ᱱᱤᱯᱨᱛᱟ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱯᱨᱚᱵ ᱥᱮᱠᱤ